0: Amen.
1: Mo katakio meha ke tau hiva, himi tol ngea wo nongo fulu maa Ei maa oni oni, tu i topu tapu, tari e mau pongi pongi o ku atue. Ei maa oni oni o ku mau huatu, koe togo tolu, koe tahape.

Ei ma oni oni koi fe hapoto ma amautol uri ie uri angi fau te mautu ife ke fai me ai halotu koi panihia he koto palaku.